0: juttsemme, että onko vielä vaatsaat, kärsoon kuului. Tämä silti ja kuoraan mun juttsemme ja vikkäimme lifta, eikä puhua piilä. Ja tämä piilä, mä ja nuu tsooskes, jään määrä maannu, tu kohne, nuu tsooskes, mun kala, mun muu kupiaruat. Viira äikki ehkä peli. Te puhuri viima hakta piilä, mun juotsi. Mutta lohka ehtoit saakaan, mun se on ollut tinkka tuoppa tuokia. Mä muka hälkätin ne ollut, mun nu saarno kärsoonna piilä ja mulla on toppa riekkaan janu. Ja ka kuuluu, ja mulla on määrä piette neitä. Te lohkaan, no, määrä piette neitä, kannan tuumokan valtaan piiliin, ja takaan rahka ei ehkä saa. Ja tänne lääkin mui pääsemä härlitin kärsooni. Tää oli ihan vuostas juttua, a minä älke saamia teatteri, mutta oli nu. Mutta sen tiedon ila-aika tänne juurutukin alkaen. Tähän ei ole, mutta teillä tämä ei kiinnitä. En mä joutunut ruurua ruohaa pieltä, enkä Norjaa pieltä, mutta monemme romasi. Valtimme Ailohassa mieltä, Suomaa pieltä, ja Kirsti Palttu valtimme mieltä, ja monemme niillä sutsielussua. Ja toppen minun särnöin, mä altan minun vielä tähän kehässä oli härkeä. Mä ei ajatella, että aika herra hihmietän. Eikä hihmietän saamelätsäkö taan, niin tällä tehtäläs. Mie taas saamia teatro. Olemme kun salmia tosi jorppu etsä. No, juttu oli leimassa nuk aika jo.
1: Ei ajatella ilollu tai toutelen tai kratse, hä?
0: No ja mun jätäläkään nukumma. Juurta mä oon kuhkaa täällä, että Västerlandet. Mä oon kuhkaa täällä, että Paragan Oudu, kohtaa halkan teatteri. Mä oon ollut suuri hieman täällä Paragan tinnä teatteri. Ja lihka illa teittäkään äälen on äälehkeä vaadzo holomuist. Tu kun huomaa, että ei teatteri, että mikä väärä olet se hikirja, eikä ne mikä suttuit. Joo, tää on mun vielä, että mun johtu oli, oo, täällä ei kai ole hiekkä, mitä kai puhuta mun ja mun väimui. Täällä kun minä läimme koutakennon ja takaimme tämä kiekka kuhka, minä minkälaista kirjaa me täällä parakat. Tämä on ohpastuvan muuttiin porrasemut ähkotopo koutakennon ja ristasolomut. Ja rohkeasti siinä ei ole Akinsken mannan teatterissa täällä suddua. Se mä olen tekemään säärännyt ja muu johtu oli sanotaan pihtää pirramia leijanuu ja että minä rektaa tämä vainja kiitellä pitsän säännöksiä ja tämä vainja täällä suddua. Se mukaan lohkeen teitä vahtia kehätsät. Täällä ei vaan porrasipa olomut. No, tämä puoriga. Tiedä, että meitä loukoika. No, kun mä jäljellä vuolikin. Mä ei vuolikin teatteri. Mä ei vuolikin tuu kehätsä. Ja tiedä, että tämä on nuu keihtiä manjel. Ja tässä aikaa nuu siirro, mutta täällä on nuu karrapihtä. Ja tässä lohkoa, että tämä muistua min eljama pirra tällä, kun oli sohti. Ja kun minä sattaimme kerätä. Ja tämä hepa ihmiä täällä manjel. No, kohtaisi tuoksi, kun mä ajattelin tässä on mun mielestä sama, kun tu kannat olomuja ja uainnahat, tu mahtat olomuja addiat, tu kun et saa jurotukit. Ja olomu tu kun huomaa kohta lee.
2: No muisteli Anna-Maria Blind ja toimme hädji Dan Ashis, Leiper Johannes Marainen ja Sokille Johpan ja Valjentai Radio muisto Ashi, Leshal Marainen ja Molen Merit Kuhmonen.

0: Säipnaste ja selkesnaste. Tuotakapa en viitaseput. Sarva ei uatsule lasmuhuvat, eikä jääpmet. Ja pohjenaule, tuolla en etnama ja anme saistessa se. Mitä pahuva tal, kun päivä ahtsele lihkan? Nape enan etne. Leiku tervastuvamme. Kultalain.
1: Man purre, ku päivi ahti lihkai ja tuukkai olles keessi.
2: Ja paihti eena näet näin. Nuhal mai rekadeimme.
1: Ton ja mon.
2: Viso sahte shadda tälle. Mai meit.
1: Kula. Päivi ahti muhtali munje. Ahtoutulko mai kaunoimme. Tuikkais on almirasta.
2: Sabikunko?
1: Joo, silläpä sapikuin.
2: Silläpä sapikuin.
1: Joo,

0: Mon nai hali rifchen choika.
1: Choika de. Sun hali di wainit ko sahteli tohka maailmi puripun.
0: Joo, sahta näin wainissu sope lähtu die pannis.
1: Tale lotte raitaras.
0: Mon palan voihtit.
1: Iht.
0: Joo, tani ko choika jodaneppot.
1: Tani taka, mun voihtan. Mun vuihten!
0: Mun ta vuihten!
1: Iht!
0: Joo, tjuiken jodanäppot!
1: Mun ta tjuiken!
0: Iko mun!
1: No joo! Kula! Iko päivähti, sahteli poritit enan jätni. Etsäs likkusvuotain, tjuvkain ja sun silpa sapikuin.
0: Joo, sähteli. Mutta sun hän ei barkkus olle skuhkes talvia. Kula.
1: Joo.
0: Sarva bivtu hän jotke.
1: Et hal min bivti tal.
0: Et. Toivu mi sarva seilo.
1: Ja te tavvenaulis tuhal pupissu sajis.
0: Mutu ei pääske heipä enan ja almi oftas ja puohtussa.
1: Tahti vaatsu tahpohuva.
0: No ei. Kohta leenan jätni veitsetal.
1: Läkö foss enan järni? Vai pesan kähtsä läkö tuus ein feebar?
0: No joo.
1: Suslet ein kibut. Muhtu illa shot siamme pahkas. Njälje logi teihki. Illa ollo ain. Enan järni. En on jätni. Meit mua ei sahte tohkat vai tervastuu valit.
0: Voi mun nästemana, Jot.

0: Tiktipu mu eli kuusi hellit. Mului mun jaaman.
1: Muhtu ehän muai noku visutiet kofta.
0: Voi naste manajot. Manni ponkkina katselusa. Son sahta vähki tunno.
1: Ponkkina katsa. Kula, selkis nasti.
0: No?
1: Ponkkina katsa. Kiur tatkisle.
0: Lei manjas ma heenan jätni muihteli. Sunammale horagallis. Kiurru patsin almis, paja pealde tavvenavli.
1: Saatako sun vähket munnu, vai enan jätni tervastuvali?
0: Jahkan. Kodi horagallis, sahta riutavi talkit. Sihke pajana ja arvi, muhti, kalamasa ja leggasa. Sun sahta tiksu meerait, javrit ja vaarit. Ja sahta likal vel puuridi heenan etni nai, vai tervastuvali?
1: Verti jätne suusihtat vähkin. Mutta kun mua ei suulu saa pesse, paja pelle tavnavli.
0: Verti jätne kuarnju lodderaidarasa mieltä pajas.
1: Lodderaidarasa? Pure fuoma suppi. Ton verti kuarnjut ovdalis.
0: Palako?
1: Juo, vehas.
0: Ale pala, juvo muu.

0: Eina näännelle tieppä kuhkin vuollien. En kun juu alke heitä olleet.
1: Mä hattin kohdien sitä kävelle. Teletnä ollen.
0: Tappelenu jaskat. Muhtu ponkinahka atsa horagallis kostolle.
1: Fertit ne jurvusu. Okta, kokte, kolma.
2: Horagallis! Horagallis!
3: Ena niitni Fibor le nietsan vehas. Muhtu ii tuarvai. Lihkustuva pukos selkisnasti ja säipinasti uatsut uktavuoda. Punkin ahka atsain. Horaskalsi. Jäki sun takis juu lee. Pohtako sun vihkeet enaneet ne tervastuvat. Tankulaa pahta uusis. Kultal talle.

Lailleluan. Manna kalakan ohka lele lele lulan. Jussi taljo nohka farkka te kalvat juurissi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Tukholman toimituksesta. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari, aina tuonne 5:10 asti. Täällä Tukholmassa mun mielestä ihan kohtalainen sää. Kohtalaisen lämmin, kohtalaisen aurinkoista, vähän tuulee. Tuli kuitenkin kuuma, kun pyöräilin tänne tuosta kaupungin läpi. Vielä on kesää jäljellä, kyllä elokuu todellakin on kesä ja joskus tuntuu, että kesä jatkuu tuonne syyskuun puolellekin. Mun puolesta saa olla kyllä sellaisia kesäisiä päiviä ihan sinne asti. Se on ihanaa. Mitä kauemmin tää kestää, niin se parempi tuntuu. Talvea ehtii kuitenkin sitten viettää niin pitkään. Tällaiset maanantai-ajatukset täällä, ollaan jo talvessa. Ai että. Tänään lähetyksessä luvassa paljon juttuja. Muun muassa puhutaan Ior Bokista, eli tällaisesta suomenruotsalaisesta mystikosta. Siitä aivan lisää pian. Lisäksi meillä on kahden jälkeen mukana lähetyksessä Ruotsin suomalaisen nuorisoliiton puheenjohtaja, keväällä valittu puheenjohtaja Gabriella Huenul-Peltonen. Ja mennään myös vähän lomaohjaajien ajatuksiin. Tällaista ja kaikkea muuta tänään tässä Finskan iltapäivässä. Pysy mukana. Aloitetaan menolla ja meiningillä, nimittäin Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana. Itsestään selvää.

kipinän. Mutta aika tikittelee, jos pysy paikallaan on vaikea nähdä maisemaa. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee, mikä niin vaivaa kuin mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin ne heen, mitä

0: Ja nyt on itsestään selvästi uutisten aika ja tänään iltapäivässä meillä valvoo uutisia Elsa Mäklin omassa persoonassaan.
1: Kyllä, täällä olen.
0: Hyvää iltapäivää. Mitä tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että noin 500 lentoyhtiö SASin työntekijä menee lakkoon lauantaina. Sitten hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Ja sitten Ranskassa taas kerrotaan, että suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan paenneet voivat nyt palata koteihinsa, vaikka sammutustyöt yhä siellä jatkuvat.
0: Mutta ihanaa, että vähän positiivista uutista. Ne on ollut aivan hirvittävät palot ja varmasti ihmiset on olleet valtavan epätoivoisia, kun ei ole tienneet, miten omien kotien on käynyt ja muuta. Ihan, että pääsevät palaamaan kuitenkin ainakin osa sitten kotiinsa.
1: Niinpä.
0: Kiitos Elsa, sä oot äänessä kello
1: 2.
0: Kello 2.
1: Jep.

0: Pykäri ja Bambi Kallio, kellot.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
2: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
3: Eli huomisesta eteenpäin puoluejohtajien haastatteluja täällä Finskalla.

0: Siinä siis elastinen ja supervoimiin. Ja nyt me mennään ihan toisenlaisiin supervoimiin, nimittäin mystisiin supervoimiin. Ior Bock oli suomenruotsalainen mystikko alun perin nimeltään Bror Holger Bertil Svedlin, joka kuoli 68-vuotiaana vuonna 2010. Ja nyt viikko sitten Yle Areenassa julkaistiin Ior Bock-dokumentti. Ja nyt mulla on täällä lähetyksessä mukana dokumentin tuottaja ja käsikirjoittaja Nino Poppius. Terve!
1: Terve.
0: Terve, terve. Mä tarkistan vielä, että kyllähän kaikille nyt kuuluu, mitä sä sieltä sanot. Sä oot Puolasta asti mukana.
1: Joo. Meillä on lähdettiin tänään aamulla tänne firman kautta. Meillä on tämmönen pieni retriitti. Mut joo, täällä on lämmintä 35 astetta.
0: Oi.
1: 36. Vähän eri meininki.
0: Joo, no. Suomessa on vissiin ollut aika viileä kesä tänä vuonna, niin pääsit sinne.
1: Joo, kunnon kesä vihdoin.
0: Vihdoin. Tätä on odotettu. Mutta kuule, Nino, mun mielestä Ior Bock on tosi moninainen hahmo ja siitä on jotenkin mun mielestä niin kuin vähän vaikeakin saada otetta. Pystytkö sä tiivistetysti kertoa, että kuka oikein oli Ior Bock?
1: Tiivistetysti en varmaan osaa. Samoin kuin sinähän oli monimutkainen hahmo, mutta oikeastaan erittäin karismaattinen mies, Suomenlinnan opas ja näyttelijä, joka kenetti lyhyttä näyttelijäuraa ja joka sitten vuonna 1984 Goalla alkoi kertomaan semmoista myyttistä saagaa, joka hänen väittämänsä mukaan on siis omaa sukusaagaa. Mutta hankala tyyppi monella tapaa, että kaikenlaista hän on ehtinyt puuhailla elämässä ja kaikki mistä hän puhuu ei nyt välttämättä ole sille rymsreent, kuten ruotsiksi sanotaan.
0: Aivan. Siellä on vaikka minkälaista on kätkettyä temppeliä ja kaikenlaista ja ihmiset pitikö ihmiset häntä jonkinlaisena niin kuin jotenkin johtajana tai että hän tiesi jotenkin jotain sellaista, mitä muut ei tässä maailmassa tiennyt?
1: Niin, no periaatteessa hän siis kertoi semmoista mytologiaa omin sanoen, siis erilainen syntytarina, ihmiskunnan syntytarina, ja joka olisi ollut piilotettu 1000 vuotta. Ja sitten hän ikään kuin sai luvan vuonna 1984 alkaa kertomaan tätä saagaa maailmalle. Ja sitten me ollaan siis seurattu tässä dokumentissa hänen elämää, mutta oikeastaan tämä dokumentti ei nyt loppujen lopuksi ehkä kerro hänestä niin paljon kuin ehkä hänen seuraajistaan. Että hänestä tuli sitten jonkinlainen kulttijohtaja, jos sitä sanaa voi käyttää, mutta hän ei mikään niinku semmoinen perusvastuullinen kulttijohtaja ehkä ollutkaan, että olisi tämmöinen, joka halusikin olla keskiössä, mutta ei ehkä ottanut vastuuta siinä ryhmässä hirveän paljon.
0: Minkä takia tämä TV-dokumentti tuli just nyt Bockin kuolemasta yli 15 vuotta? Onko tämä jotenkin erityisen ajankohtainen aihe? Sä puhut näistä seuraajista. Onko se tapahtunut jotain?
1: Niin. Joo, no oikeastaan no silloin korona-aikana, oikeastaan vuonna 2021, niin tuli tämmöinen uutinen, joka levisi ihan virallisesti koko maailmassa. Se sai 2 miljoonaa klikkiä, oliko se nyt minuutissa tai tunnissa, jotain niin ihan sairasta ja sen maailmalle. Ja siinä puhuttiin, että pian löytyy maailman suurin aarre Sipoosta Suomesta. Ja aarteen metsästäjät on nyt ihan pian sen äärellä. Niin sitten me ajateltiin, että no, onpa jännää, mikäköhän tämä on. No se sitten oli tämä Ior Bockin lemminkäisen temppeli Luola, jossa on tehty kaivauksia jo 80-luvulla ja 90-luvulla, mutta se sitten lopetettiin jossain vaiheessa. Ja me tavallaan odotettiin, että tulisi ehkä uusia kiinnostuneita temppelin kaivajia. Ja joo, kyllä sinne tuli jonkin verran, mutta ehkä niin paljon kuin mitä me oltiin odotettu. Mutta sitten alettiin tavallaan niin kuin tutkia tätä Ior Bockin maailmaa ja löydettiin aika nopeasti, että se on siis levinnyt just koronavuosina myös maailmalle. ja on olemassa tämmöisiä niin kuin YouTube-kanavia ja Telegram-kanavia ja kaikenlaista tämmöisessä niin kuin online-maailmassa, jotka siis kaikkialla maailmalla. Ja Bokin saagaanhan kuuluu ruotsi ja suomi, on tärkeät kielet. Ja he sitten opiskelee myös, jopa niin kuin Los Angelesissa amerikkalaiset opiskelee suomea ja ruotsia, jotta ne ymmärtäisi Bokin saagaa paremmin. Et se on niin kuin löytänyt lisää jotenkin kuuntelijoita tässä ajassa, vaikka Yor onkin ollut kuollut 15 vuotta.
0: Aivan, niin kuin tämä digitaalisessa maailmassa tämä on herännyt ikään kuin uudestaan henkiin tämä asia. Teillä on 4 tunnin mittaista jaksoa tässä TV-dokkarissa. Tuntuuko se, että se riitti, että nyt tämän kaiken sai tyhjentävästi sanottua?
1: No ei, eihän mikään koskaan riitä. Ja meillähän on siis ihan uskomaton määrä materiaalia, niille, jotka on tehnyt joskus jotain samantyylistä, niin 50 terabaittia eri videoita ja arkistoja, että monta osaa Iorin elämästä jäi kertomatta, koska sehän ei vaan mahdu mukaan. Ja sit, kun dokumenttia tehdään, ja niin se tarina pitää myös olla ehkä se niin kuin pääasia siinä, että kaikki ei sinänsä mahdu mukaan, mutta jo laaja määrä haastateltavia, että ehkä sanoisin, että ehkä 5 osa tai 6 osa kaikista, joita ollaan haastateltu, on sitten päässyt jollain tavalla mukaan tähän sarjaan.
0: Mm. Siinä on laaja taustatyö tehty kyllä tässä. Tämähän on tulossa myös SVT Playhin myöhemmin, tämä dokkari.
1: Kyllä, ja myös telkkariin vissiin, ihan linjaaritelkkariin myös Ruotsissa SVT:llä. Nyt en osaa sanoa, että milloin, mutta tässä elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella vissiin, jos nyt ymmärsin oikein, mutta voi olla, että mä vastelen. Ja sitten se näkyy myös Tanskassa ja Norjassa.
0: Niin just, että se on niin kuin koko Pohjoismaihin mennyt nyt tämä dokumentti, ja tällä hetkellä löytyy tosiaan tuolta Yle Areenasta. Jatketaan vielä hetken kuluttua Ior Bokin parissa. Kuullaan tähän väliin Heidi Kyrö, sinä, minä ja hän.

0: Ior Bock, suomenruotsalainen mystikko, siitä ollaan puhuttu nyt. Mulla on täällä langan päässä tuottaja ja käsikirjoittaja Nino Poppius suoraan Puolasta yhteydessä. Terve taas.
1: Moikka, moi. Hei, hei.
0: Ja ollaan puhuttu tästä TV-dokumentista, mitä sä oot ollut tekemässä. Se on nyt tullut Yle Areenaan viikko sitten, se on tulossa myös SVT:lle ja Tanskaan ja Norjaankin menossa. Me puhuttiin tuossa, että jotenkin mä yritin kuvailla Ior Bockia. Sä yritit kuvailla Ior Bockia. Kuka on tämä mystikko? Ja kun te teitte tätä dokumenttia, teillä on valtava määrä eri haastateltavia, niin te aloititte jokaisen haastattelun kysymällä siltä haastateltavalta, että kuka oli Ior Bock?
1: Joo, juuri näin. Ja just sen takia, että no mekin haluttiin tietää, no ei, kuka hän on, kenen juttua me tässä tehdään, mutta myös, että mitä hän on tarkoittanut kaikille heille, jotka on jotenkin ollut seuraajia tai sitten ne, joilla on ollut pahempia kokemuksia tai jotka on tuntenut häntä aikaisemmin, ja vastaukset oli joka kerta ihan eri. Eli aika monipuolinen hahmo, tyyppi Ior vaikutti olevan.
0: Minkälaisia vastauksia tuli?
1: No semmoinen, että hän oli hauska veijari, semmoinen, jolla oli aina jotain hauskaa, kerrottavaa, teatraalinen, karismaattinen tyyppi. Sitten jotkut, joillakin ei ehkä niin yhtä hyvin paljon, niin kuin hyvää paljon sanottavaa, että sitten tulikin, että no mä en ehkä sano liikaa siitä, mutta periaatteessa erikoinen, ainutlaatuinen ihminen, ei kovin tavallinen suomalainen. Jos
0: millä tavoin katsotaan. Millä tavoin hän ei ollut tavallinen suomalainen? Miten se?
1: No etenkin aina tosi paljon äänessä ja ekstrovertti ja jotenkin halusi aina olla siinä, missä asiat tapahtuu. Tämmöinen vähän niin kuin halusi hyvin olla keskipisteessä. Keskipisteenä.
0: Joo.
1: Periaatteessa, et semmoinen, eikä hän ehkä hirveästi näyttänytkään supisuomalaiselta. Joo, mutta taustalla oli sitten kuitenkin, että biologinen isä oli sitten saksalainen SS-upseeri, joten ehkä se selittää jotain.
0: Siellä on, niin, nämä perhesuhteetkin on kyllä. Hän itse kertoi ihan eri tarinaa kuin mitä sitten papereissa luki. Ja tässä on paljon Ior Bockiin liittyy. Mikä se on, mikä hänessä edelleen kiehtoo ihmisiä?
1: Mä luulen jollain tavalla, että hän ehkä oli aikakaudensa edellä kävijä. Että tavallaan hän olisi, miksi hän ainakin tässä päivässä kiehtoo on, että ainakin nämä tarinat, joita hän kertoi, eli tämä Bock-saaga, niin se vastaa joihinkin kysymyksiin ehkä, mihin muut maailmankatsomukset ei ehkä tavallaan vastaa. Ja meillä on vastassa muutenkin niin paljon kriisejä, siis ekokriisejä, demokraattisia kriisejä ja talouskriisejä ja niin poispäin. Että tämmöinen täysin erilainen maailman näkemys ja elämänkatsomus on sillä tavalla ehkä vastareaktio. Ja sitä paitsi se on myös hyvin, tämä Iorin Bockin saaga on myös hyvin muokkautuva. Et se myös niinku sopii moneen eri modernin NS-salaliittoteorian kanssa yhteen. Et siinä ei ole semmoista niinku pääsääntöistä tiivistä dogmaa, mitä pitää seurata. Et se on semmoinen aika vapaamuotoinen kultti, jos sitä nyt uskonto, jos sitä sanaa nyt uskaltaa käyttää. Mm. Eli aikakaudessahan ehkä tässä iässä niin me vähän kaikki etsitään merkitystä eri paikoista kuin mitä tehtiin vielä 10-15 vuotta sitten. Netin kaninkoloista löytyy vaikka mitä. Ja tämä saaga on just sopiva siihen myös.
0: Aivan. Tämä on musta niinku kiehtovaa jo itsessään tämä, että on suomenruotsalainen Bror Holger Bertil, josta tulee jotenkin tämmöinen mystinen hahmo, joka kiehtoo ihmisiä ympäri maailmaa, joka kertoo uudenlaisen version maailman synnystä ja piilotetusta temppelistä ja kaikkea tällaista näin. Mitä sä Niino sanoisit, miten tunnettu Bok on ympäri maailmaa tällaisena hahmona?
1: Ei ollenkaan. En mä usko, että melkein kukaan edes Ruotsissa tietää Björn Bokin. Et kyllähän on niinku pelkästään ollut Suomessa, Helsingissä tunnettu. Toisaalta, jos etsii vaikka YouTubesta Boksaagaa tai hakee sitä sillä sanalla, niin sitten löytyy videoita, joissa on niinku miljoonia katsoja. Että tavallaan niinku se hänen selittämä tarinansa on tässä ajassa ehkä tunnetumpi kuin hän itse. Mikä on myös niinku kiehtova juttu, että kun tämä liike alkoi, niin sittenhän se oli niinku henkilöön. Se on niin paljon Iirista ja Iirissa kiinni tavallaan tämä koko liike ja 80-90-luvulla. Mutta sitten nyt kuoleman sen jälkeen, niin hän on jotenkin vähän kadonnut pinnan alle. Mutta tarina säilyy.
0: Aivan, saaga elää.
1: Joo.
0: Hei, saaga kiitos. Elää. Kyllä, kiitos Niino Poppi. On hienoa, että olit mukana meillä iltapäivässä.
1: Hei, kiitos, oli kiva. Ja hyvää loppupäivää. Terkkoja täältä Krakovasta.
0: Kiitos.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että vaan delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: eilen maana, ei nyt on maanantai. Eilen sunnuntaina 2. elokuuta vietettiin holokaustin romaaniuhrien muistopäivää täällä Tukholmassa ja näin jatkaa Johanna Dixon.
1: Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
2: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeä sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä, koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt, ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana, niin se on, ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois, ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
1: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Yle uutisoi Kotka ja Haminan edustan saaristosta sitä, että siellähän on aina välillä droniuhkaa. Eli ajoittain, mikä on sitten aiheuttanut muutoksia tai vaikuttanut meriliikenteeseen siellä. Eli Suomen puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen kokonaan siellä alueella. Koska jos alueelle harhautuu taisteludroneja, niin silloin ne on sinne Suomen puolelle, niin silloin ne on mahdollista torjua turvallisesti, jos ihmiset eivät liikennöi vesillä. Ja tämähän sitten vaikuttaa tietysti saariin kulkeviin yhteysaluksiin. Siellähän on paljon kaunista saaristoa. Ja myös Venäjä on sitten siinä aika lähellä ja siellä niitä droneja saattaa sitten sinne eksyä. Ja tässä on haastateltu yhtä matkustajaa, joka on menossa yhteysaluksella tuonne Haapasaarelle, semmoinen oikein iso saari siellä Kotkan Haminan edustalla, niin hän sanoo aina tarkistavansa rajoitukset ennen alukseen nousemista, että on hyvä tietää, jos siinä on esimerkiksi tulossa jotain viivästyksiä. Ja kerrotaan nyt, Yle kertoo, että niitä on ollut 4 tai 5 aamupäivää nyt, että on ollut merialue suljettuna, eli yhteysalus ei ole päässyt siellä liikkeelle tämän droniuhan takia, ja nämä rajoitukset on kestäneet joitain tunteja kerrallaan. No yleensä ollut silloin aikaisin aamulla. Ja niitä heinäkuussa oli 7. Katsotaan, miten elokuussa nyt. Saarelaiset itse tuntuu suhtautua asiaan hyvin rauhallisesti ja he sanoivat, että no ei tämä nyt ole niin. Ei tämä nyt niin, me ei tähän hätkähdytä, että kyllä täällä oikein hyvin pärjää ja ihan tavallista elämää vietetään. Mutta niin se näkyy Ukrainan sota Suomessa. Eemeli, ei kannata ja sitten ruvetaankin mennä

0: Leuka Rintaa laulaa Eemeli siinä. Kohta mennään uutisten puolelle. Ne meille toimittaa Elsa Macklin. Siellä on mukana lakosta ja syrjintäasiamiehestä ja vaikka mistä. Ja sitten jatkuukin iltapäivä täällä minun seurassani. Ja tänne studioon on kanssani tulossa Ruotsin suomalaisen nuorisoliiton keväällä valittu tuore puheenjohtaja, jonka kanssa puhutaan vähän nuorisoliiton syksystä ja taloustilanteesta ja mitä kaikkea siellä oikein onkaan luvassa. Eli kannattaa pysyä kuulolla.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tämä dokumenttihan on muuten palkittu New York Radio Awardsissa pronssimitalilla tai pronssipalkinnolla omassa sarjassaan. Dokkarit löytyy tuolta Finskan nettisivulta ja Sveriges Radio Appissa hakusanalla Finska dokumentti. Siellä on vaikka mitä kiinnostavaa. Mutta nyt mennään tosiaan uutisten puolelle.
4: Vuorossa uutiset. Norjassa ammattiliitto Fellesförbundet ilmoittaa lakosta lentoyhtiö SAS:ssa lauantaista alkaen. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun SAS:n ja matkustamomiehistön ammattiliiton väliset neuvottelut kariutuivat. Lentoyhtiön lakkoon arvioidaan osallistuvan noin 500 työntekijää. Hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Tasa-arvoministeri Nina Larsson kertoi nimityksestä tänään tiedotustilaisuudessa. Morselius on aiemmin toiminut tasa-arvoselvityksen sihteerinä ja Elävän historian foorumin yliintendenttinä. Morselius seuraa tehtävässä Lars Arheniusta, joka ilmoitti maaliskuussa jättävänsä tehtävän 6 vuoden jälkeen. Espanjassa 21-vuotias ruotsalainen mies on pidätetty epäiltynä muun muassa avunannosta murhaan ja murhayritykseen. Valtion syyttäjä Ida Arnellin mukaan miehen epäillään ohjailleen nuoria henkilöitä tekemään vakavia väkivaltarikoksia Ruotsissa. Miehen luovuttamiseksi Ruotsiin on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradsonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
5: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja nära relationer. Mun sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niinku tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niinku rakkaus, joka sitä ajoi, mutta siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
4: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa selityksen oireilleen vasta aikuisiällä.
5: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
4: Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenelle hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
5: Jotkut työnantajat, kaikki luulet, on, niin kuin, ei ole silleen osaava. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin kuin, että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
4: Toimittajina Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Ranskassa Bourdon länsipuolella riehuneen suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan paenneet voivat nyt palata koteihinsa, ilmoittavat viranomaiset. Palomiehet kertovat ranskalaisille tiedotusvälineille, että sammutustyöt voivat jatkua kuitenkin vielä useita kuukausia. Metsäpalo on Ranskan suurin vuodesta 1949 lähtien ja se pakotti lähes 250 000 ihmistä poistumaan kodeistaan. Italiassa on annettu hellevaroitus lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Asiasta uutisoi muun muassa päivälehti Corriere della Sera. Terveysviranomaiset kertovat, että 25 kaupunkia, mukaan lukien pääkaupunki Rooma, Milano, Venetsia ja Napoli, on jo asetettu punaiseen hälytystilaan. Ja loppuun varoituksia Ruotsiin. SMHI varoittaa monin paikoin maata koskevasta metsäpalovaarasta. Suurin riski on Pohjois-Jötänmaalla ja suuressa osassa Sveanmaata sekä Norlannin eteläisimmissä osissa. SMHI:n meteorologi sanoo, että metsäpalovaara jatkuu ainakin viikon puoliväliin saakka. Tässä kaikki uutisista, uutisissa Elsa MacLean.

0: yrityksestä on otettu hetkeksi mukaan. Joo.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Ja tuossa äsken kuulittekin varmaan, kun sanoi mun vieraalle, että laita luurit päähän, tuut hetkeksi nyt jo mukaan. Mulla on nimittäin täällä Ruotsisuomalaisen nuorisoliiton puheenjohtaja Gabriela Huenul-Peltonen.
2: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Sieltä tuli huomaa kyllä, että nyt on kersantti tullut toimitukseen. Kuullaan vähän Ruotsisuomalaisen nuorisoliiton syksystä ja myös vähän, että mitä ihmettä kersantti siellä oikein tekee. Tämä oli niin. Gabriela tuossa vähän räpittelee silmiään, että no niin, nyt voidaan mennä itse aiheeseen jo. Mutta siitä siis aivan kohta lisää täällä tänään seurannasi Maiju Ristkari tuonne 10:50 asti ja jatketaan kohta Nuorisoliiton toimintaan liittyen. Sitä ennen Anssi Kela ja Nummela.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Voikohan tässä kohtaa jo klassikosta puhua? Anssi Kela Nummela, kävellä näin, kävellä näin. Tätä on tullut joskus aikoinaan laulettua mukana. Tuntuu jo, että sitä on aikaa monta vuotta, kun toikin biisi tuli. Mutta nyt mennään tähän hetkeen. Nykyaikaa, elokuu on nyt täällä ja kohtahan se on jo syksy. Vai mitä? Eikö se näin ole? No mitäpä tuo Ruotsisuomalaisten nuorten liitto suunnittelee? Vai nyt, Gabriela, sä olet mun mukana. Sä olet liiton uusi puheenjohtaja, Gabriela Huennul-Peltonen. Hei.
1: Moikka moi.
0: Korjaa mua nyt. Mä oon kirjoittanut mitään kahdella eri tavalla. Ruotsinsuomalainen nuorisoliitto vai Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto?
1: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto.
0: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, eli mä sanoin sen väärin tuossa aluksi, mutta nyt mennään oikein. Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Sut valittiin keväällä puheenjohtajaksi. Kerro vähän, miten, ootteko päässyt työsarkaan kiinni? Mitä kaikkea on syksylle luvassa?
1: No vaikka ja mitä, että suurin osa meidän suunnittelusta on just ollut syksyn puolelle. Että minähän olin ulkomailla eka aika tästä mun puheenjohtajan roolista, että asun Uudessa-Seelannissa ja sitten on just sieltä palannut takaisin. Ja nyt syksyllä niin ollaan suunniteltu vaikka mitä, haluatko kuulla?
0: Joo, kerro. Kerro ihmeessä, mitä kaikkea on, jotain työpajoja, tapahtumia.
1: Joo, no meillä on paljon tämmöisiä niin kuin networking-tapahtumia, eli yrittää saada sille Ruotsin suomalaisia ympäri Ruotsia tapaamaan jossain tietyssä paikassa ja he saavat sitten matkan maksettua meiltä. Ja sitten siellä sitten järketään vaikka mitä hauskaa happeningiä silleen, että oppisi tuntee muita Ruotsin suomalaisia. Eli minä itse olen käynyt Ruotsin suomalaista koulua ja sieltähän sitten olen tavannut ihmisiä ja kavereita, mutta aika moni Ruotsin suomalainen elää silleen vähän niin kuin yksin, jos ei ole ehkä kaveripiiriä, niin tämä on semmoinen meidän tapa yrittää löytää kavereita.
0: Mm. Joo, mä just puhuin tuossa erään nuoren ruotsinsuomalaisen kanssa, joka on siis täällä syntynyt ja hänellä ei ihan hirveästi ole muita ruotsinsuomalaisia kavereita, niin hän sanoi, että mä aina välillä mietin, että mikä on se, että mun perhe on vaan tämmöinen ja mikä on se, että meillä on ne suomalaiset juuret siellä taustalla, mitkä vaikuttaa jotenkin, vaikka että miten puhutaan asioista tai muuta tämmöistä. Ehkä sieltä voi löytyä jotain sielun kumppaneita.
1: Ehkä jopa rakastuu, ei sitä tiedä.
0: Sä oot nyt tosiaan puheenjohtajana, sä opiskelet sitten päivätyöksesi, sä opiskelet sosionomiksi. Miten sulla riittää aika tähän, että sä myös hoidat näitä puheenjohtajan tehtäviä?
1: No mä sanoisin, että tää on vähän samaa kaikille, jotka on hallituksessa. Että mehän tehdään tätä vaan sen takia, että me halutaan. Ja meillä on niinku opiskelut tai työt, mitä me niinku tehdään silleen oikeastaan 100%, mutta tää on sitten se meidän, että me tehdään niinku 150% niinku periaatteessa töitä, kun me tehdään näitä hallitushommia myös. Et mulla on siinä hyvä tiimi, joka auttaa ja tekee, että niinku ehtii kaikenkaan.
0: Siinä täytyy olla jonkinlainen intohimo ja halu vaikuttaa asioihin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No mitä sulla on jotain, mitä erityisesti sä haluat sun puheenjohtajakautena nyt viedä eteenpäin? Onko tulossa ehkä jotain muutoksia tai jotain uusia juttuja?
1: No mä oon puhunut paljon siitä, että tämä meidän näkyvyys on mulle tärkeä. Koska mä en itse tiennyt, mikä on Ruotsin suomalaisten nuorten liitto, vasta kun aika myöhään mun mielestä. Siis sitähän voi liittyä jo 6-vuotiaana, jos haluaa. Ja mä olin jo, olinko mä 24 ennen kuin tiesin, että tämmöinen on olemassa. Niin siinä mun mielestä selkeästi pitää tehdä joku muutos, että ihmiset löytää tämän liiton nuorempana jo ja pystyy liittyä siihen.
0: Onko teillä jotain jo käytännön toimia tähän, millä meinaatte tähän asiaan tarttua?
1: No, meillä oli semmoinen yksi hyvä juttu, mitä me tehtiin viime vuonna, ja se oli, että me oltiin musiikkijälppenissä mukana. Ja sehän antoi todella paljon näkyvyyttä, mutta myös sitten me saatiin tehdä semmoinen juttu, mikä on mulle ainakin tärkeä, se, että kerää rahaa hyvän tekeväisyyteen. Niin se on sitten tänä vuonna taas meidän pyrkimys sitten, no ei nyt enää syksyllä, se on sitten talven alussa, että mennään sinne taas.
0: Mm. Miten sitten sä sanoit, että sä olit 24, kun sä ekan kerran kuulit tästä?
1: Oh.
0: Mitä kautta sä sitten kuulit? Sä oot kuitenkin koko ikässä, sä oot kasvanut täällä, asunut Ruotsissa.
1: Jep, ja käynyt suomalaista koulua ja silleen niin kuin en kuitenkaan tiennyt, että yliopistossa, niin oli kirjasto ja siinä näin paperilapun, missä luki, että oletko ruotsin suomalainen, liity tähän jäsenyhtiöeseen. Ja sitten mä olin silleen, että aha. Ja sitten sitä kautta sitten. Ja sitten homma meni aika nopeasti, että ei siinä mennyt kuin vaan no joku ehkä 4-5 kuukautta, niin olin sitten hallituksessa mukana.
0: Joo. Eskaloitu.
1: Joo, aika nopeasti.
0: Mutta näin se on, paperin aika ei ole ohi. Sä oot nähnyt sellaisen paperisen esitteen.
1: Jep.
0: Ajatellaan.
1: Niin. Mm.
0: Se ei ole turhaa se sekään sitten.
1: Ei ole.
0: Mitä sä ajattelet sitten, sä haluat lisätä näkyvyyttä, mutta mihin suuntaan sä haluat viedä Nuorisoliittoa sun hallituksen kanssa?
1: No, siis mun mielestä, no, tässä on niinku vaikea sanoa, niinku, että kaikki on tervetulleet, koska sehän on ollut aina niinku meidän semmoinen juttu, että kaikki on tervetulleet, että semmoinen ympäristö on tosi tärkeä, mutta myös kai se, että ei tarvitse niinku hävetä siitä, että esimerkiksi ei puhu suomea. Se on niinku aika suuri totuus aika monelle, että ei osaa suomea, ei puhu suomea ja se ei haittaa. Se on niinku just tämä vähän niinku hieno juttu meidän ruotsin suomalaisten kanssa, että meillä on niinku eri kykyjä ja taitoja, mutta se, joka liittää meitä, on se niinku tunnelma, että me ollaan ruotsin suomalaisia. Ja se on niinku se tärkein.
0: Kiitos Gabriella. Jatketaan kohtaa aiheilla. Sitä ennen Halo Helsinki, älä länkytä. Vaikka tähän me just tehdään, me länkytetään.

0: Näin ikään mulla täällä studiossa tänään vieraana Gabriela Huenol-Peltonen Ruotsin suomalaisten nuorten liitosta. Ja sä et ole pelkästään puheenjohtaja, sä oot myös kersantti. Tähän on pakko nostaa esiin tähän asiaan.
1: Joo, vähän puhuttiin täällä, kun musiikit soi. Niin. Joo, olen siis tehnyt asepalveluksen Suomessa ja sitten jäin tekemään töitä siellä. Ja sitten kun olin töissä, niin olin kersantti, mutta no ihan tämmöinen sodan ajan sotilasarvo on kyllä alikersantti.
0: Joo, pitää olla tarkka näissä. Kyllä. Kyllä mä huomaan, että tuossa tämmöistä kersantin pondusta on tullut kyllä tänne studioon sun muassa. Eli sä oot syntynyt Ruotsissa, mutta sä menit Suomeen tekemään sitä asepalvelukseen.
1: Kyllä.
0: Miksi näin?
1: No jotenkin vaan se niin kuin tuntui oikealta. Ja silleen, niin kuin jos realistisesti miettii, niin kenellä on se suurempi uhka, että jotain tapahtuu. Onko se Ruotsi tai Suomi? No Suomella on aika semmoinen pitkä raja Venäjän kanssa, niin tuntui silleen oikein, että lähtee sitten sinne auttaa. Sitten se oli vähän pelottavaa, kun just kun olin siellä, niin yhtäkkiä alkoikin sota Venäjän ja Ukrainan välissä. Niin sitten tuli vähän semmoinen, oho, että tämä olikin vähän enemmän todellista, kuin sitä ehkä mietti avun pitäen, mutta kyllähän se sitten siitä.
0: Joo. Joo. Tosiaan sä opiskelet nyt täällä Ruotsissa ja sitten sä oot myös Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja ja teidän liiton kohderyhmä, jos näin voi sanoa, niin se on 6-26-vuotiaat.
1: Joo.
0: Miten te tämän teette?
1: Niin, sehän on se kysymys, että mikä siinä on niin kuin se yhteinen tekijä? No, eihän siinä oikein ole. Että meidän työhän on aika paljon sitä, että pitää vähän niin kuin suuntautua niille eri niin kuin ikäryhmille, koska esimerkiksi me ollaan tehty lastendiskoa, no sehän on just niille lapsille. Ja sitten on paljon meidän jäsenjärjestöt on tehnyt paljon opiskelijatapahtumia esimerkiksi, niin sehän on sitten niille nuorille aikuisille. Niin sehän vähän niin kuin vaikeuttaa totta kai sitä työtä, että pitää niin kuin aina miettiä, suuntautua, että ketä nyt me yritetään niin kuin saada tähän hommaan mukaan. Ja jos on ne nuoremmat, niin sittenhän totta kai pitäisi niin kuin vähän mennä vanhempien kautta. Niin. Että se vähän niin kuin vaikeuttaa sitä työtä kyllä välillä.
0: Joo, siinä täytyy monta asiaa pitää jotenkin hanskassa. Ja sitten realiteetit on, mitkä on. Budjetti on sitä, mitä se on. Ja viime vuonnahan teillä oli talouskriisi.
1: Kyllä.
0: Siellä nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto, eli MUCF, ei myöntänyt teille rahallista tukea.
1: Jep.
0: Silloin. Ja se perusteli tätä kielteistä päätöstään sillä, että teillä oli tämän viraston mukaan liian pieni jäsenmäärä ja teillä oli taas sitten eri tiedot niin kuin teidän jäsenmääristä ja miten ne lasketaan. Kerro mulle, miten tämä asia sitten loppujen lopuksi ratkesi?
1: No eihän se oikein ratkennutkaan. Et, siis me ollaan viety tämä kysymys oikeuteen, että meillä on niin kuin tämmöistä tukea ja apua, että me saatiin sen niin kuin vietyä eteenpäin. Vaikka kun meillä ei ollut rahaa tehdä semmoista, niin saatiin niin kuin tukirahoja tällaiseen. Ja se on niin kuin vieläkin silleen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro sitten, että niin kuin nämä lakihommat toimii ja nämä tämmöiset jutut, niin siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen, sitten puhuu ja keskustelee näistä asioista.
0: Aivan.
1: Ja sitten katsotaan, että mitä siinä sitten tapahtuu. Että.
0: Niinpä, että se on prosessissa vielä. Mutta mistä rahoitus tälle vuodelle on sitten lopulta tullut?
1: No, ne tuli heiltä, MUCF:ltä. Että se juttuhan on se, että joka vuosi tehdään niinku uusi hakemus. Niin sitten tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niinku ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa. Joo.
0: Ja miltä se tilanne niin kuin näyttää nyt, jos ajatellaan tätä taloustilannetta ja tulevia vuosia, tulevien vuosien budjetteja?
1: No just nythän se näyttää hyvältä, koska me saatiin ne rahat. Ja sitten semmoinen selkeys on ehkä hyvä sanoa tässä, että ne rahat, mitä me saadaan, niin ne pitää sitten käyttää tai palauttaa. Että me ei saada säästää niitä rahoja. Että sen takia se ei ole silleen, että me ollaan oltu huonoja säästää rahoja, että sen takia meillä ei ole mitään rahaa, vaan sen takia, että se budjetti, mitä me saadaan, ne rahat, ne tukirahat, ne käytetään usein. Jos ne ei saa käytettyä, ne pitää lähettää takaisin ja sitten pitää aina niin kun tehdä se uusi hakemus seuraavalle vuodelle. Ja tällä hetkellä meillä on rahaa, mutta mä luulen, että meillä on aikamoinen semmoinen mentaliteetti vieläkin, että meillä ei ehkä muka olisi rahaa, kun se jäi niin semmoinen jotenkin, että piti miettiä joka askelta, mitä teki. Piti miettiä, että minne voi lähteä, miten me tehdään näillä säästörahoilla, mitä meillä on.
0: Te jouduitte elää sen viime vuoden säästörahoilla.
1: Niin, just. Meillä oli onneksi vähän säästörahaa niin kuin muualta päin. Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja. Että ei voi vaan niin kuin käyttää ja ostaa ihan mitä vaan, vaan pitää niin kuin olla tarkka. Ja sehän on hyvä, totta kai, mutta sekin ehkä vähän on hidastanut tätä meidän niin kuin spontaniteettia ehkä. Sillä, että vaan heittäytyy ja tekee juttuja.
0: Niinpä, että kun nyt resursseja kuitenkin olisi
1: niin,
0: vähän enemmän.
1: Just.
0: Ja tähän vielä tietysti hyvä muistuttaa, että tehän ette hallituksessa saa palkkaa tästä. Teillä on kokouspalkkiot, mitä teille
1: kyllä,
0: tulee.
1: Just.
0: Mutta muuten tämä on, muuten tätä tehdään sitten muuten vaan.
1: Niin, rakkaudella.
0: Rakkaudesta lajiin. Mitä sä sanoisit, jos ajatellaan, että jos tulee taas uudestaan tämmöinen epävarma taloustilanne tai ei tule just niitä rahoja, mitä on haettu, mitkä olisi toiminnalle tärkeitä. Mitkä asiat on prioriteetteja Nuorten liiton toiminnassa?
1: No se elossa oleminen jotenkin vieläkin siinä, että me puhuttiin paljon siitä, että pärjättäisikö me, jos tulee toinen kriisi. Ja me ollaan just yritetty miettiä, että miten me saataisiin näitä säästörahoja niin kuin kasvamaan, vaan että niitä olisi, jos jotain tapahtuisi. Mutta kai se prioriteetti on se, että olisi jonkunlainen hallitus ja että ainakin jotenkin homma pyörisi. Mutta ne meidän tärkeimmät, niin kuin tärkeimmät osat meistähän on meidän ne jäsenliitot. Ja nehän ei oikein pärjää ilman meidän tukea. Nehän saa meiltä tukirahoja. Ne saa välillä muualtakin päin, mutta se on niin kuin se meidän isoin prioriteetti, että ne olisi vielä jotenkin olemassa.
0: Just näin, että olisi sit sitä aktiivista tapahtumaa tuolla kentällä, missä
1: kyllä
0: ihmiset on.
1: Jep.
0: Mitä sä ajattelet, Gabriela, mikä on Nuorten liiton merkitys?
1: Mikä se merkitys on? No se merkityshän on se, että meitä on todella monta Ruotsin suomalaista, jotka asuu täällä. Monta eri generaatioa, eri ikäisiä. Ja se merkityshän just on se, että tämä on joku paikka, mihin niinku voi, missä voi tavata muita, voi saada ystäviä, voi tuntea, että on muita, jotka ymmärtää sitä omaa tilannetta. Niin se on niinku se tärkein merkitys mun mielestä. Sitä samhörighet ehkä jotenkin, jos sen sanoo ruotsiksi tolleen.
0: Hienoa. Kiitos Gabriela Huonul-Peltonen, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Karla Aakre, Watch a Color, ja sitä ennen kuultiin Olli Hartosta 24 tuntia.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Jatketaan musiikin merkeissä, nimittäin Jemina ja Aatu Love, Mustat sunnuntait.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Eilen sunnuntaina 2. elokuuta vietettiin holokaustin romaniuhrien muistopäivää Tukholmassa. Ja Johanna Dixon jatkaa.
2: Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
3: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeää sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä. Koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt. Ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana. Niin se on, ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois. Ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
2: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Ai että siinä semmoiset tilutukset. Kesä ja kesäloma, se on vielä meneillä monilla. No minulla ei ole kesälomaa, mutta ehkä sinulla on kesäloma, tai ainakin jollain on vielä kesäloma. Mulla justiinsa yksi kollega jäi perjantaina kesälomalle. Ja monille kesäloma tarkoittaa täällä Ruotsissa ja myös Suomessa niin matkustamista etelään aurinkolomalle. Varsinkin kun on voinut olla, etenkin Suomessa on ilmeisen ollut vähän viileäkö kesä, niin sitä saattaa moni semmoisesta aurinkolomasta haaveilla. No, mutta jos matkustaa jonkun matkatoimiston kautta, niin saattaa majoittua semmoiseen lomaresorttiin muiden pohjoismaisten turistien kanssa. Ja tällöinhän siellä resortissa niin turisteista huolta pitää muun muassa matkatoimistojen kouluttamat ja palkkaavat lomaoppaat, jotka on tältä Pohjolasta mennyt sinne töihin. Ja meidän oma Venla Rakkolamme jututti pari viikkoa sitten kahta lomaopasta, nimittäin Noora Musakkaa Talvitupaselaa, ja kysyi, mikä aikanaan sai haluamaan just tähän työhön. Kuunnellaanpa.
1: Mulla se lähti vähän niin kuin vahingossa. Mä olin joskus pienenä katsellut Matkaoppaat TV-sarjaa, mitä mä sitten aina välillä haaveilin salassa, että olisikin siistiä päästä sellaista tekemään. Sitten mun tuli hyvä tilanne elämässä, että pääsin lähtemään ja sattui Tsääreporilla olemaan haku auki, niin sitä aika sutjakkaasti rupesi tapahtua ja mä lähdin mun ekalle kaudelle.
2: Ja mulla oli silleen, että mä olin Portugalissa vapaaehtoistöissä vuoden verran ja sitten kun tämä vapaaehtoistyöjakso alkoi loppumaan, niin en mä halunnutkaan takaisin Suomeen, halusin vielä jatkaa elämistä ulkomailla ja sattumalta löysin sitten hakemuksen lasten ja nuorten ohjaajaksi ja hain ja sain onneksi työpaikan.
3: Tunsitteko te toisenne ennalta vai tapasitteko ihan noissa työhommissa sitten?
2: Joo, ei tunnettu. Entuudesta tavattiin täällä töissä viime kesänä, eikö vain? Joo, viime kesänä täällä Kreikassa, niin. Ja sitten tutustuttiin.
1: Me ollaan tosi eri puolilta Suomea. Talvi on pohjoisesta ja mä tuun etelästä ja sitten tämä työ meidät yhdisti. Tämä on nyt toinen kausi, kun me tehdään yhdessä hommia. Silloin, kun saatiin tieto, että meidät on valittu oppaiksi, niin meille järjestettiin koulutuspäivä Helsingissä, missä käytiin sitten aika monta tuntia käytännön asioita ja muita tärkeitä juttuja läpi. Mutta sitten se tärkein koulutus on tullut ihan töissä. Meillä on introviikko ennen jokaisen kauden aloitusta, missä käydään kohdetta läpi ja käytännön juttuja, ja tämä on vähän semmoista, että voi lukea vaikka kuinka kauan, mutta tekemällä vaan oppii.
3: Millainen se koulutus sitten oli, kuten sanoit, niin oli tämä introviikko, mutta oliko jotain jännää, mitä ei olisi ehkä ajatellut, että pitää kouluttautua tällaiseen tehtävään?
1: Ei ehkä suoranaisesti mitään sellaista silmiinpistävää. Ehkä ne erikoisimmat tuli jo siinä haastatteluvaiheessa, kun pyydettiin tekemään siis kohdeesittelyt, ja se oli ensimmäisiä kertoja, kun mäkin esiinnyin niin kuin kouluaikojen jälkeen ihmisten edessä tolleen kunnolla. Ja siellä sitten pistettiin kertoa meidän kohteista koko porukalle, että tällaisia vähän enemmän heittäytymistä ehkä vaatii kuin normaalit työhaastattelut tai koulutukset.
3: No, te olette nyt sitten Kreikassa. Eri saarilla, mutta kuitenkin samassa maassa. Oliko tämä ihan tietoinen valinta, että lähditte Kreikkaan vai tuliko vähän yllätyksenä, että mihin päädyitte tänä kesänä?
2: No, mulle itselle, tai me saadaan aina niin kuin toivoa kohteita. Mulla on aina puoli vuotta yhdessä kohteessa ja sitten siirrytään toiseen kohteeseen, niin saadaan aina toivoa tulevan kohteen maa taikka saari tässä tapauksessa. Ja no oikeastaan ainakin mulla oli aika selkeää. Me oltiin täällä viime kesänä yhdessä ja molemmat tykästyttiin tähän, että Noora oli tosiaan Kalynnoksen saarella silloin ja me olin itse Kosin saarella ja viihdyttiin täällä hyvin, niin aika selkeää tämä oli. Ja kun ollaan tehty monta kautta, niin sitten on tavallaan vähän varmempaakin jopa, että mihin kohteeseen tulee pääsemään.
1: Ja se myös ehkä selkeyttää sitä, että mihin haluaa mennä, tietää minkälaisista kohteista tykkää. Ja tietysti on sellaisia tuttuja ja turvallisia paikkoja, niin kuin meillä nyt täällä Kos ja Kalymnos, mihin on kiva sitten palata aina tutut ihmiset ja tutut työkaverit ympärillä.
3: Joo, voin kuvitella siitä tulee vähän semmoinen koti poissa kotoa.
2: Kyllä, just näin.
3: Kuinka vanhoja te olette? Oliko tämä niin kuin ensimmäinen kerta, kun olette pidemmän pätkän asuneet poissa kotoa?
1: Mä oon itse 25. Mä oon nyt 8. kautta matkaoppaana, eli 4 vuotta ollut. Ennen matkaopashommia niin mä olin ollut

0: se toimii.
1: Joo. Eli meillä on talvikohteet, esimerkiksi Thaimaa, Kanarian saaret sun muut, ja sitten kesäkohteet, just Kreikka, muut Euroopan kohteet, mitkä on vähän lähempänä. Ja sitten aina ollaan kausi kerrallaan yhdessä paikassa, se on noin semmoinen puolisen vuotta plus miinus.
0: Okei, no mitkä sitten, kerta te olette näin monta kautta kumpikin tehneet, niin mitkä on ollut suosikkikohteita ja miksi?
2: Toi on semmoinen kysymys, mikä me saadaan joka kausi, ja tuohon on aina yhtä hankala vastata, mutta ehkä mulle itselle on nyt alkanut selkiytymään ne suosikkikohteet. Päällimmäisenä mulla tulee Cap Verde, missä mä oon tehnyt kaikki mun talvikaudet, eli kolme talvikautta on asustellut siellä ja tehnyt töitä, niin se kyllä nousee nyt suosikiksi, kun on ollut siellä niin monta kertaa, ja siellä on jotenkin, tai siitä on tullut itselle semmoinen tosi spesiaali ja tärkeä kohde. Mutta kesän kohteissa kyllä tämä Kosin saari nousee varmaan kärkeen, ja sen jälkeen sanoisin, että Kroatia.
1: Joo, mulla itsellä tämä Kalymnos on todella rakas. Mä oon 2 kautta täällä tehnyt sitten mun Kosin kaudella, jonka tein, niin kävin täällä myös useamman kerran. Ja tämä on kyllä noussut ihan ykköseksi, mutta sen jälkeen ehkä Madeira on ollut semmoinen. Se oli mun ensimmäinen kausi, mikä on aina tietysti tosi rakas, mutta mä sitten palasin sinne vielä 2. kaudeksi myöhemmin, ja se on kyllä semmoinen, mihin voisin milloin vaan mennä takaisin.
3: Ja näin siis kertovat lomaohjaajat Noora ja Talvi. Jatketaan aiheesta tasan 3 uutisten jälkeen. Tämä ennen uutisia, niin natskella vähän musiikista. Nyt Nicolas Franchat. Nyt. Vai Franket? Jollain niistä mennään.

0: Näin siis Nicolas Franset. Nyt mä menen tällä Fransetilla. Mä äsken sitä mietin, että miten hän se sanotaan. Hän on ilmeisestikin siis Inarista, Suomesta alun perin. Ja mä lohduttelen aina välillä, tulee näitä tilanteita, että sitä luulee olevansa valmis sanomaan jonkun nimen tässä suorassa lähetyksessä. Ja sitten kesken sen nimen sanomisen huomaakin, että ei ollut valmis. Ei ollutkaan ihan täydellisesti tiedossa, että miten joku nimi sanotaan. Yleensähän aina sitten tietenkin haastateltavilta kysytään etukäteen joka kerta, että miten nimi sanotaan, ellei se nyt ole aivan vesiselvää, Veera Jokinen tai muuta vastaavaa. Anteeksi, nyt vaan keksin jonkun nimen. Mutta siis näin, ja äsken mulla oli tuo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriela Uenul Peltonen. Ja tämä hänen toinen sukunimensä kirjoitetaan Huenul Holla, mutta ilmeisesti sanotaan Uenul. Mä kysyin Gabrielalta, että miten hän toivoi, että sanoi. Ja hän oli, että no kuule, se on ihan ok. Sanot niin kuin sanot, että... Hän oli tottunut siihen, että se sanotaan vähän eri tavalla aina jollain eri kielillä. Hänen isänsä on siis Chilestä kotosi ja nimi tulee sieltä. Ja tämähän vei mut heti sitten tämä näin kun niihin kauniisiin muistoihin, kun tapasin ruotsalaisen puolison ja ruvettiin puhumaan euroviisuista. Ja sitten kun sanoin euroviisut suomeksi, niin hän oli nauraa kuollakseen, että miten sillä lailla se sanotaan. Niitä sanotaan eri tavalla eri asioita eri kielissä. Näin se vaan on, tällaisia syvällisiä tähän kohtaan.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

Otsa Saame Radio Ovasiht Ruotha Radio Appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus Ovasiht. Ruottu siitu vuolimusas Ruoha Radio Appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio Ovasiht.

0: Tässä siis ihan tuoretta Kaija K:ta tältä vuodelta. Ja täytyy kyllä ihailla tätä teräsmäistä. Hän on syntynyt vuonna 1962, täyttää pian tätä syyskuussa 63 vuotta. Aloittanut, tai noussut yleisö, aloittanut varmaan jo tosi pienenä laulaa, vaikea sanoa, mutta yleisötietoisuuteen hän on noussut 80-luvun alussa. Ollut taustalaulajana Frederikillä, kun kappaleessa Titanic, mikä varmasti monelle tuttu, ollut myös Kirkan taustalaulajana vuonna 1984 Euroviisuissa. Biisin oli silloin Hengaillaan. Ja sitten hän teki läpimurtoalbuminsa Tuulte viemää vuonna 1993. Että hän on kyllä pitkään tehnyt musiikkia ja edelleen tekee. Ja kyllä tekeekin tuommoista tarttuvaa musiikkia. Kyllähän tuossa nyt alkaa vähän tanssijalka vipattaa, kun tuota kuuntelee.
1: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
2: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lastenkertomia tarinoita.
1: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
2: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
1: Niin silloin pamahtaa.
2: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
3: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.
0: Isaac Elliot, eilinen.

0: Ja, men tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Kiitos kans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mälarradio. Idag får vi höra om Kristdemokraternas partiledare stöttar en utredning om urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Och så är vi på slottedag när man i lördags slog gräset som man gjorde förr med hjälp av häst. Ja, hej, jag lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa. 3. päivä augusti, eli elokuu. Ja täällä Mataringin studiossa mie Maria Heikka, joka olen pyhän aikana tankkanut vitamiinia. Auringosta, joka on lämmittänyt niin fiinisti, ja kans mustaviinimarjosta, mitä olen koonut sieltä pensaasta. Osa niistä pistin suoraan suuhun. Jätin loput sitten mammalle, joka keittää saftia ja tekee oikein makean geleen niistä. Kiitos siitä, hän sanoa. Meidän raatiossa tänä iltana kuulet, mitä kristillisdemokraattien puolueenjohtaja Ebba Busch sannuu alkuperäkansa kysymyksestä. Ja sitten saamme kuulla hevosmies Esa Helakosken, joka pyhän aikana niitti heinää, niin kuin tehtiin ennen aikaa.
1: Tätä niittohommaa voisi tehdä tietenkin semmoisessa kylätapahtumissa, että näkisi nuorisokin, että miten sitä tehdään.
0: Kuulet kans kuukauden kuvakilpailu voittajan. Ja meidän Kläpitten ohjelmassa Vilmalla tulee hoppu, kun hänen lentävä reissuväsky on rohki vaarassa. Siitä sama kuulla lisää 6:10. Mutta veämä nyt käyntiin musiikilla. Markus Grünegård ja Tilu Lilu lauluja. Mukava, että olet följyssä.

0: Suomessa. Siellä Markus Krunegård, joka vain halvaa olla flowissa ja tanssata. Kappaleen nimi oli Tilu Lilu lauluja. Ja tänä päivänä on jäljellä vain 41 päivää vaaliin. Ja täällä meidän raatiossa me tulemme nostamaan, mitä mieltä partiijohtajat ja heidän puolueet on ajankohtaisista asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettiä Ruotsissa. Ja ensimmäisenä vuorossa on Ebba Busch, kristillisdemokraattien puoluejohtaja, joka sai kysymyksen, mitä mieltä hän on Totuus- ja sovintokomissionin ehdotuksesta, että valtio pyytää anteeksi tornionlaaksolaisilta, kvääneiltä ja lantalaisilta, muun muassa siitä, että monia on kielletty puhua meän kieltä.
1: Vi började med ett väldigt viktigt erkännande den här mandatperioden av de fruktansvärda övergrepp som svenska staten har begått mot de här grupperna under många och svåra år i svensk historia. Det var ett viktigt första steg. Vi är positiva inför att också framförs en officiell ursäkt, men menar att det är viktigt att det också sker, att det utformas på ett sätt så att det i praktiken inte begås ett nytt övergrepp där man inte fullt ut förstår vad det är man ber om ursäkt för. Det vill säga, ursäkten behöver vara utformad i dialog med de som är berörda och de som har utsatts.
0: Näin sanoi Ebba Busch, ja nyt mulla on myötä minun kollega Annika Lantto. Hei hei!
2: Hei!
0: Ebba Busch sanoo tässä, että se vaatisi kunnon dialogin ennen kuin tehdään anteeksi pyynnön. Kuinka sen tulkitte?
2: No tässähän on kulunut pari vuotta siitä, kun tämä Totuus- ja sovintokomissionin loppuraportti tuli. Ja sehän selvästi sanoo, että valtion pitäisi pyytää anteeksi. Ja sittenhän tässä keväällä tuli semmoinen ehdotus vastuussa olevalta ministeriltä, eli Parisa Liljestrand, mutta me nuorethan silloin sanoo, että me tarvimme enemmän, että se ei riitä, että siellä vain sanot anteeksi, että periaatteessahan Ebba Busch tässä nostaa just sen asian, että häätyy ensin sopia, miten sanotaan anteeksi. Eli se dialogi on tärkeä.
0: Mm. Ebba Busch sai kans kysymyksen alkuperäiskansaa kysymyksestä.
2: Kyllä, eli tämä urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Sehän on asia, jota muun muassa STRT on ajanut vahvasti tässä viime vuosina. Ja me kysymme Ebba Buschilta, pitäisikö tätä asiaa utredata?
1: Ja, men det tror vi vore positivt och bra. Och oavsett om man får till en sån och vad den landar i, så är det ju otvetydigt så att det här behöver vara grupper som har starka rättigheter i Sverige, men där vi är öppna för att vi då ska få en ännu tydligare status med en ursfolksutredning.
2: Ebba Busch tässä sanoo, että kristdemokraatit on valmiita tukemaan utredningia, joka voisi sitten johtaa alkuperäiskansastatukseen, joka siis koskisi tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Mutta hän ei niinku luppaa mitään ja ei sano, että hän tulee ajamaan tätä kysymystä, niin pian aikaa hän sitten on valmis tukemaan jonkun muun puolueen initiatiivia. Näin mie vähän niin kuin tulkitten sen.
0: Mm. Ebba Busch on ollut myötä monessa programmissa päivän aikana P1 Morron ja Ring P1 muun muassa. Ja on praatinut paljon sairaanhoidosta.
2: Se on ollut niin kuin asia rubriikeissa tänä päivänä, että kristdemokraatit haluaisivat tehdä sairaanhoidosta valtion asian. Alltså förstatliga vården. Ja poistaa nykyiset regionit, niitä on 21 kappaletta Ruotsissa, ja sen sijaan siirtää vallan sairaanhoitoalueelle, joista siis valtio olisi vastuussa.
1: Och vi vill ju inte att det är Stockholm som ska bestämma. Vi vill att det är, går från fritidspolitiker i regionerna till att vård professionen får större inflytande. Så det är de som sitter i styrelserna för de här sex områdena.
0: Mm. Mitäs muut puolet sitten sanova?
2: Kans sverigedemokraatit on samalla linjalla, mutta sitten on ollut aika hiljasta muiden puolueiden osalta, mutta tänä päivänä liberaalitten Simona Muhamson vastasi ja sanoi, että hän on valmis tukemaan Ebba Bushin ehdotusta, jos Ebba Bush on valmis tukemaan heidän ehdotusta, eli se, että koulu tulisi olla valtion käsissä, alltså förstatligandet av skolan. Eli tässä huomaa nyt, että niinku valrörelsen är i full gång. Ja Ebba nosti tänä päivänä muun muassa Ring P1-programmissa, että Norjassa on siirretty vastuun Norjan fylkeiltä nimenomaan valtiolle. Ja hän tykkää, että se olisi korkea asia tehdä sen Ruotsissa. Ja hän sanoi, että hyvä sairaanhoito ei saisi olla riippuvainen siitä, mikä sinun postinumero on. Ja se on se tärkein kysymys tai tärkein argumentti hän meinaa, että sairaanhoito häätyy olla tasa-arvoinen kaikille, riippumatta siitä, missä asuu. Mutta minä vähän selvitin, miten Norjassa on mennyt, kun tämän reformin tehtiin. Ja siellä nähtiin, että sairaanhoitojonot, ne lyhenivät. Mutta tässä on myös semmoisia vaikutuksia tullut, että osa sairaanhoidosta on aika sentraliseerattua. Ja että myös päätökset otetaan kauempana. Pian aikaa Tukholmassa sen sijaan, kun esimerkiksi Luulajassa.
0: Mm. Eli sairaanhoito saattaa olla suuri kysymys tässä vaalissa.
2: No ainakin, jos Ebba Bush saapii päättää. Ja se on tietenkin mielenkiintoista kuulla, mitä esimerkiksi Norrbottenissa regionipolitiikkaan, niin kuin ne, jotka on eholla sinne, mitäs ne tykkäävät? Onko ne valmiita poistamaan koko regionin? Eli meinaavatko het, että region Norrbotten on paras hoitamaan Norrbottenin sairaanhoitoa?
0: Mm. Mutta nyt tuorestana saamme kuulla Ulf Kristersson ja Simona Muhamson.
2: Joo, meidän rootio tulee lähettämään haastatteluja kaikitten puoluejohtajien kanssa ja tuorestaina saamaan kaksi samana päivänä.
0: Mm-hmm. Kiitoksia paljon sulle Annika Lantto ja sulla oli apua siellä koira siellä takana, joka kans halusi olla matkassa.
2: Se vissiin halusi kans kommenteerata tätä vaaliliikettä.
0: Joo.
2: En mietiä, ketään se haukkuu.
0: Kiitoksia paljon sulle kuitenkin.
2: Kiitos.

0: Siinä oli Skravelholmen ja Väylän varrella. Ja meillä on aivan samaa mieltä, että siellä Väylän varrella siellä se sielu leppää. Jatkamme nyt, kun toissapäivänä eli lauantaina oli Hanhivittikossa Mataringin kunnassa heinätekopäivä vanhalla perinteisellä mallilla hevositten kanssa. Mie kävin paikan päällä ja kohasin Margot Styrk, joka on yksi Hanhivittikon ystävistä, eli Hanhivittikos Vänner. Ja hälle tämä paikka Hanhivittikko merkittää paljon.
1: Olen täällä ollut ensimmäinen kerta, se oli 2005, että nyt se on rapeja 20 vuotta. Olen ollut joka kesä melkein.
2: No kuule, mitä tämä paikka merkittää sulle?
1: No tämä on kesä ja täällä on rauhallista. Joo, mitä sanon? Tämä on jo Tornionlaakson mulle. Se on semmoinen luonto. Kaikki on säilytetty, aivan niin kuin se oli silloin, kun alkuperäiset 1850.
2: Esa Helakoski täällä hevositten kanssa heinäteossa Hanhivittikossa.
3: Joo, nyt on ainakin, onkohan tämä 15 kesää täällä, mitä minä olen niittämässä. Ei niin suuri ala, mutta ja paljon kiviä, mutta tämä on vähän lämpinäytösluontoinen niitto. Ja tähän asti mennyt hyvin.
2: Mitä se merkittää sulle, että siellä saat tehdä näin hevositten kanssa töitä?
3: No, minä olen halunnut pitää yllä tätä hommaa, ja kun mulla on vähän vanhoja taitoja. Isältä oppinut, taikka periaatteessa tämä niittämisen on täällä Aavasaksalla kyllä opetellut itse sitten, ja hevoset kouluttanut siihen. Mä tykkään tehdä hevosten kanssa töitä. Eihän mulla ole traktoria.
2: Ei mitään, ja siihen teet mettissä kanssa. Kuule, onko sulla useampi paikka, missä sinä käyt näiden hevositten kanssa?
3: No ei nyt. Olen minä käynyt markkinoilla ja niin kuin Raanojoren torilla oli vasta. Ja Seskaröissä kävin keikalla siellä Haaparannan alapuolella. Siellä oli semmoinen tapahtuma Vankkurella, ei niittohommissa, mutta tätä niittohommaa voisi tehdä tietenkin semmoisella kylätapahtumissa. Että näkisi nuorisokin, että miten sitä tehdään.
2: Kuule, näyttää siltä kanssa, että tämä kiinnostaa ihmisiä, että monet on tullut katsomaan.
3: Onhan se, ja varmasti että sitä ei näe monessa paikassa. Ja tuo niittokonekin on semmoinen mielenkiintoisen näköinen värkki, että se, ja hevoset tietenkin.
2: Hei, mikä sinun nimi on?
4: Adessa.
2: Adessa, sulla on oma hevonen matkassa täällä.
4: Joo. Keppihevonen.
2: Kuule, oleksi koskaan nähnyt, että heiniä tehtään näin, niin kuin täällä tehtiin tänä päivänä?
4: Kyllä mä joskus olen nähnyt, mutta en muista enää missä.
2: Kuule, mitä sä tykkäät tästä paikasta?
4: Tää on tosi kiva, me käydään täällä joka vuosi.
2: Joo. Mikä on täällä sinun mielestä parasta?
4: No ehkä hevoset.
2: Fiini päivä tänä päivänä, mitä sä meinaat tehdä täällä?
4: Varmaan aion ainakin nyt ratsastaa tällä mun kepparilla ja sitten aion varmaan auttaa heinätöissä ja syödä noita juttuja, mitä tuolla on.
2: Kertokaa, mitä teidän nimi on?
5: Emma.
6: Emma.
2: Emma, mitä sinä tykkäät täällä Hanhivittikossa? Kuinka täällä on?
5: Kanoja.
2: Kanoja. Mitä sinä sanot siitä, kun sinä näit hevonen, joka lyöpii heinää siinä? Oliko hieno hevonen?
5: Joo.
2: Ja täällä on matkassa, onko se Fammo, mummo?
6: No joo, mummuksi minua sanotaan vain, joo.
2: Kerropa kyllä. Sinun nimi.
6: Anna-Maria.
2: Mistä päin te olette tullut?
6: No olen alkuperäisesti, olen tuolta Miltosjärveltä, eli Ylitornion Miltosjärveltä. Ja olen muuttanut jo yli 30 vuotta sitten Ranskaan, olen siellä mennyt naimisiin ja nämä on näitä minun jälkeläisiä. Yleensä aina kerran vuodessa käyn täällä Suomessa näin kesäloman aikaan. Että nyt justiinsa oltiin tulossa ja minun sisko Riikka, joka asuu Ylitorniolla, niin heti mainosti meille tätä tapahtumaa ja meillä oli täällä treffit sitten.
2: Tämä Ruotin puolella ja Hanhivittikolle.
6: Niin, no joo, hänellä on täällä omat traditiot. Hän käy täällä aina ennen joulua ja lähettää meille sieltä ihania kuvia. Että nyt on ensi kertaa mulla täällä käynti ja tämä on aivan mahtava paikka kyllä.
2: Oletko ennen nähnyt, että tehtään heiniä tällä mallilla?
6: Kuule, mulla on lapsuuden muistoja, heinänteosta on, mutta siis en enemmän semmoista koneellisesta heinänteosta, että on ollut traktori. Mutta mulla on yksi semmoinen lapsuuden kuva, että on tosiaan vielä hevonenkin siinä äitin syntymäpaikalta Laviasta on semmoinen lapsuuden kuva, missä olen harava kädessä. Joku ehkä 3-4-vuotiaana olen siinä. Ja joo, että jotakin, se rentohevonen on sieltä jäänyt mieleen mulla. Ja tuota, iso, hirveän iso tietenkin pikkutytössä se näyttää ihan valtavalta se hevonen. Ja se mukava heinän tekotunnelma, mikä on aina ollut, että se talkohenki ja se semmoinen kesäinen olo ja yhdessä puuhaileminen, niin se on, tämä on ihan juhlaa mulle.
0: Näin Anna-Maria, joka on syntynyt ja kasunut Meltosjärvellä Ylitorniossa, mutta nykyisin Ranskassa asuva. Ja jos te haluatte nähdä, miltä se näyttääkö heinä niitetään hevosilla, niin meidän Facebookissa ja Instagramissa on filmi siellä Hanhivittikolta. Esa Helakoski siellä tekee töitä hevositten kanssa. Panema nyt musiikkia soimaan taas. Täällä tulee Syne Embyske ja Niin kaunis oot, Tornion Lakso.

0: Siinä oli Katri, Helena ja kappaleen nimi on Kesän lapsi.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo, täällä minä olen ja pari minuutin päästä, niin tuo kello on varttia vaille kuusi. Huomenna Gränslöstissä saama musiikin kautta tutustua Josefin Ylipään, joka muun muassa kertoo, kuinka hän päätti, että pelko ei saa topata hänet.
3: Mulla on ollut se niin kuin filosofi tai elämäfilosofi, että mie en halvaa niin kuin levät liiv ja pölkää. Ja mie pölkäsin aika paljon asioita, kun mie oli nuorempi ja var rädd för insekter och höga höjder, mörka vatten, olla yksin. Mm. Ja koska minulla oli tämä driv och vill utåt och över bergen och mie tunsin, että nämä, jos mie pölkän, mie en tee kaikki, mitä vad jag ska göra i livet. Och då blev det att jag gjorde exakt de sakerna som jag var rädd för.
0: Mm. Näin Josefin Ylipää, ketä kohtaama huomisen elämää kappaleissa. Ja met halvaamaa sinulta tipsiä meidän poddisarjaan.
4: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
5: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
6: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikinoksi yöllä. Minä olen koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
4: Tässä kaksi meidän kertoista, Set Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meiliä osoitteeseen Meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
0: Joo, pistäkää teidän tipsit tulemaan. Ja jos sinä haluat kuunnella poddia meidän historia, niin sinä löydät sen sivulta meidän radiopodden. Nyt on maanantai, mutta kohta perjantai.
7: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.

0: Suvi, teräs, niska ja täydellinen elämä. Mie Maria Heikka, kiitän sinun seurasta. Nyt meidän kläpitten vuoro. Ja tänä päivänä se on maaginen väsky, joka itse tarvitsee pelastamista. Sarja on repriisi talvelta 2024.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Varför är de så arga?
1: Vilma, tule på juomaan vähän saftia ja pelaamaan korttia. Kom så spelar vi Uno, hojtar Anja.
0: Med en stor korg i handen går Anja mot trädgårdsbordet under björken.
1: Mie tulen, Vilma hotar. Jag hyppää alas riippumatosta.
0: Hon rullar över kanten på hängmattan och dunsar ner på marken.
1: Anja kaataa heille saftia. Äsch, jag glömde mina glasögon. Sekoita siekortit sillä aikaa, kun mie haen silmäklasit.
0: Vilma plockar upp spelkorten och börjar blanda.
1: Just då landar en papperslapp på bordet.
0: Böel tippu paperilappu.
1: På lappen står det: Hjälp! Snabbt! Kom! Apua äckie tulee!
0: Så reisu väskylte. Det är en lapp från resväskan.
1: Sillä ei ole ees ollut aikaa kirjoittaa rimmiä lapulle.
0: Silloin se on kyllä hoppu. Nu är det bråttom.
1: Vilma laukkuu sisälle. Hon springer in i hallen. Moster Anja syns inte till. Getingar eller ej, Vilma måste ta sig upp till väskan på vinden. Nu tär du bästa vintin.
0: Hallissa hän näkee musterin ison saettakin. Hon får syn på moster Anjas stora regnkappa som hänger på en krok. Hän pistää sen päälle. Vilma drar snabbt på sig regnkappan och hoppar i sina gummistövlar. Toivottavasti ne suojaava häntä ampiaisilta. Hon hoppas att regnkläderna ska skydda henne mot getingarna. Hän pannee vielä ämpärin pään päälle.
1: Sådär, mot vinden! Vintinpäin, hän hunteraa.
0: Hän liikkuu hopusti ja huomaa, että ovi vinttiin onneksi on auki.
1: Dörren är inte låst, vilken tur.
0: Det är dunkelt på vinden, men inte särskilt svalt.
1: Och oj vad det surrar, oj oj mikä surina vintissä on. Ja hän näkee varsin, missä hän häätyy auttaa. Vilma ser genast var det behövs hjälp. Getingboet verkar sitta löst.
0: Ampiaisen pesä on putoamassa.
1: Reisuväskyn päälle. Resväskan ligger precis under boet.
0: Väsky yrittää pölättää ampiaisia. Väskan morrar och vill skrämma bort getingarna genom att vifta med sitt lock.
1: Ja nyt lappu tulee lentämällä vastaan.
0: Vilma fångar lappen som kommer virvlande mot henne.
1: Jag tål inte getingar som flyger och far. Om de sticker mig blir ingenting kvar.
2: Voi ei, kunkaan tässä nyt menne, kun väsky ei kestä ampiaisia. Tänk om getingboet faller ner rakt på väskan. Toivoma, että Vilma saattaa pelastaa sen. I nästa veckas Mänkläppit hör vi om Vilma lyckas med räddningsuppdraget. Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky, ja osa väsky vaarassa. Noora Holmin ja Kristiina Pereksen kirjoittama satu luettu niin meänkielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, kääntäjä ja produsentti Meänradiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Ja tiedäthän sii, että Sveriges Radion apissa ja Meänkläppien webillä sie saatat kuunnella näitä satuja niin paljon, kun sie vain jaksat.

varo sitä hautaa, missä lepää se koira, varo vaaraa. Pureskele 7 kertaa suupala, ja 8 lasi on vettä päivässä juotava. Kaiken

ja varo sitä hautaa, missä lepää se koira. Varo vaaraa. Pureskele 7 kertaa suupala, ja 8 lasi on vettä päivässä juotava. Kaikilla.